0: bezbrižná optička väza. Več od 17,93 eur mesečno. Narovno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine do 1 gigabita po sekundi. Ne brini, prebaci se u Magičnet. Tvoj Telekom.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: Tako je, evo nas u vikendu, evo nas u suboti, 7 sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro jutro,
1: Borna. Idemo pozitiva, dobro jutro, subota je, vikend, kako smo?
0: E, želim vam svima ovakvu energiju.
1: Yeah!

eto nas stigli u ovo lijepo popodne, petak, popodne, kišica. Neću reći da je idealna kombinacija zato što je sve samo ne idealno, ali da se nekako. Ide to uz odličnu glazbu, a tako će biti tokom ovog popodneva. U 17 sati Čušpajs, nova šansa za vaše glazbene izbore. Pa ono, promislite, promučkajte glavicom koju pjesmu potencijalno niste čuli dugo. E pa sad je moment da pošaljete pokoju. Biće šansa i za pozive, bit će šansa i za porukice, za svakoga ponešto. To je i moto našeg Čušpajza. Pa nemojte se puno ustručavati. Slobodno se javite već sada. Ponovit ću, iako sam spomenuo prometnom infu, 091-561-6622. Svi su kanali otvoreni, sve su aplikacije dostupne. Samo je na vama da promislite koju bi pjesmu mogli, a da ju možda dugo niste čuli. Ima tu puno materijala, pogotovo ovih starih hitova koji se ne čuju toliko često, ili možda neka nova pjesma, ako imamo u našoj fonoteci. Imate cajta promisliti, evo nešto manje od 15 minuta, pa javite mi slobodno koju ćete, što ćete, kako ćemo, kažem, bit će itekako zabavno još jedno izdanje Čušpajza. A za početak, ako ste za neke domaće, malo ugodne domaće popevke, te smo se noć rastali.

0: Jedan onako opaki, veseli Esad Merulić u 18, odnosno 17 sati i 30 minuta. Vi ste uz Čušpajs, ako još niste poslali pokoju glazbenu, tu je 091-561-6622, a nakon što čujemo Vigorovce kad te vidim, ponovno otvaram linije za vaše pozive, pa budite tu, nemojte ni u kojem slučaju mijenjati frekvenciju, saznaću ako to napravite.
1: 92,8 Borna Stipetić.

0: Слушали смо дуо Фосиле, који су извели фамозни хит Здравка Шкендера «Не могу да те заборавим». А сад ајмо кухати!
1: 92,8 Борна Стипетић. Чушпајз. Од свега помало. За сваког понешто.
0: Даме и господо, лјепи вам поздрав, још вам лјепшу вечер желим. Надам се да сте спремни за наше вечернје друшкање све до пола десет. Iako to najviše ovisi o vama i o vašim glazbenim izborima, plan je izuzetno jednostavan. Za početak ići ćemo na jednu pjesmicu, a nakon toga otvaram linije, imat ćemo jedan blok poziva, želim što više poziva, što više želja da baš onak lijepo rasturimo ovaj petak i spremimo se za subotu. Nakon toga još nešto malo zanimljivosti, SMS jukebox i tako pomalo sve do pola deset. Plan je jednostavan, molim lijepo da ga ispoštujemo maksimalno. Dakle, što se tiče porukica i glazbenih želja putem SMS-a, tu je 091-561-6622. Sve su opcije otvorene za vas. SMS, WhatsApp, Viber, Messenger, pa se možete javiti svugdje sa po jednom glazbenom željicom. Zamisli taj plan, ha? Pošalješ jednu na SMS, jednu na WhatsApp, jednu na Viber, jednu na Messenger. Tak se radi posao. A što se tiče poziva, tu je 505-505 kao i uvijek, no doći ćemo do poziva, još malo strpljenja. Za početak, za otvaranje ovog izdanja Čušpajza, ako ste za, idemo na jednog Sinišu Biška. Ko se ikad bunio na Sinišu Biška?
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: Idemo dalje. Halo, halo.
1: Halo, halo.
0: Dobro večer.
1: Josip iz Prigorca.
0: Josipe, slušamo vas.
1: A može za samo za Svetoga Duje.
0: Koju?
1: Od Hajduka.
0: Samo ovako, sada vidimo, da li imate neku određenu ili hajdučku neku, velite vi meni, samo malo, sad ću mi naći nešto. Evo, jel može možda, ako je hajdučka, vidim tu Hajduk, volim i gotovo. To je Milo Hrnić. Može?
1: Može.
0: Može, evo dodano, bit će, hvala vam lepo.
1: To je samo za Ivuna.
0: Nek uživa, onda i vi uživajte u pjesmi.
1: Ajde.
0: Čujemo se, bok.

0: All right, možemo dalje, dobro večer.
1: Dobro večer, tako ste me već plašili burno da je joj.
0: Svojim all right, to sam gospođu pozdravio, yeah, slušamo.
1: Kak ste, dobro?
0: Jako veselo, velim petak je, čovjek i da hoće biti loše, ne može biti loše, danas je da ste tak i vi.
1: Baš tak, i mi smo dobre volje, ste čuli kaj kolegice rekla.
0: Opa, kolegice već opako spremna za DVD.
1: Ta pa, baš tak, baš tak, dobro. Ajde, može, pjesma mix od Kuliša.
0: Mm-hmm. Može, bude.
1: Lijepi pozdrav meni i Štefe ko kojega išćemo mjesec dni. Dobro.
0: Jednom ćete ga naći.
1: Pa jednom ga budemo, je. Dobro, ajde, Božna.
0: Zahvaljujem, čujemo se, laku noć.

0: Ajmo dalje, halo, halo.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer, izvolite.
1: Da li može od Ivice Pliveliće tri jablana, ako imate?
0: Tri jablana, sad ćemo vidjeti, dajte mi sekundicu, možda su ovako spremljeni. To zna biti dosta varijacija. Nažalost, ne, imate neku spremnu alternativu?
1: Onda može od ove Dženke, priznala sam sebi.
0: Priznala sam sebi, može, bude.
1: Lijep vam pozdrav, puno hvala i lako.
0: Hvala i vama, do slušanja, bok bok.

0: ночи на буре.
1: Кој опак блок? Хало, хало.
2: Добар вечер, Борна.
1: Добар вечер, Роберте. Ево, стигли и ви код нас.
2: Не, ви код нас, ми код вас.
1: Тако е.
2: Некој се тешко добити данас.
1: Данас сам, знаде, кај е под окупацијом, как се вели. Мало е чуш, па е свој први био поподневни и оно, ништа, па сад е зато акција, сви су активни.
2: Так е, так е. Добро док се јуди активни.
1: Тако е.
2: Нема, ту не се не се ништа приговарати, нема примедба, нема замерки, нема ништа.
1: Нема,
2: пак,
1: нема.
2: Има свој окус. Пак има свој окус.
1: Него, имате ви можда опет записану неку вашу билезници која дуго, дуго, дуго није ишла?
2: Ја мислим да имам... Žena najbolj doma, to mi je bilo, ja mislim, aho.
1: Pa bome, jeste opet otišli daleko, a opet i niste. Evo kaže, 1. travnja 2026.
2: Tako je.
1: Može dodati.
2: To mi je palo danas na novom, tako se vi po domaćem.
1: Pa neka, vi ste softver, sve imate u glavi, sve ove hitove bitne, zato svaka čast.
2: Je, tako je, pa sve imamo se malo za... Sutra bude fešta, malo sam bude feštalo. Sad bude imenom, bit će stito svim Robertima, imenom, puno sreće, zdravlja i veselja i šta se sad ne žele.
1: Jako lijepo rečeno, ja vam želim puno, puno zdravlja, sreće, a čak ću reći najviše ljubavi, evo toga nek bude najviše i čujemo se za čas sigurno ponovno.
2: Tako, lijepo bih pozdravio tebe, Eriku, Kristinku, Almiru, Dragu Znovaka, Ljiljanu Zoraženo, sve slušatelje, a posebno slušateljice. Svima skupa željam lijepo i lako ugodan noć. I još bi jednu pismu koju imaš iz Podravine. Ramon Podravino.
1: Sad ćemo vidjeti, dajte mi sekundicu sa Podravina. Možda ovako. A, mislim da sam zakačio. Može, to je to. Bude.
2: Da, tako. To sam sad baš na... internet maše, pa ajde da čujemo, ima ili nema. Ja mislim da ima.
1: To je ta 100%, budete čuli, dodana je na listu, tako da mislim da je to to.
2: Tako je, a tebi želim lijepo i vas mogu zemoći s tebom.
1: Hvala vam lijepo, čujemo se, do slušanja, bog bog.
2: Tako se veli po domaćem, nekaj čuva, bog je majka Božja
1: istrić. Hvala lijepo, isto tako. Čujemo se, Roberte, živjeli. Do slušanja.
2: Bog bog.

0: Tako je, evo nas u vikendu, evo nas u subati, 7 sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro jutro,
1: Bojana. Idemo pozitiva, dobro jutro, subota je, vikend, kako smo?
0: E, želim vam svima ovakvu energiju.
1: Yeah, jest da je lažna, ali je tu.

kuca na vrata. Kako teška mi je noć, jer znam da nikad više nećeš doći. Zašto, kad sve sam ti dao, što sam imao, i da se ponovo rodim, tebe bih birao. Kiša kuca na vrata, sve teža mi je noć, jer znam da nikad